aya baka ngiro tai ganyae indo ai ganyae nya mai ai pade nyeletan ngunde dalam tungkul ngati anang jawang takut kediri midang ilang ilesi bekau tu nodog lo danak bujang lemambang ke suwe ngagai nga betuang nga bawa tumak tumi da pantap na mati ngasuh harorga.